reign forevermore. Awurade busia ye ko awurade ani sabre yem faseda e ma otwedi ampon yankopon. Awurade ye dawase ena no pe obanbo onhwa so power dom. Ani wa yemu ye awode ayeye ma ye daso ye tiase ye ko ye ba. Awurade ene anope ye kase je waseda je won tomtom je won kamfo. Ye ni efie fo ni ara kase aseda en kamdi. Awurade na wa chofo fro awode asen mu ye ko ye ba. Awurade ye juma ye daso jina ne naso. Awurade ye kase aseda en kamdi en tomtom en kamfo ni en nyam se ye wode ya. Awurade yesu anope ye dawase ana esel. Anope ye dawase ana efatao. Anope ye yu na e fatab bebre en wa ye dia maye ya kase ya kinkin aye hu ano na no pay I don't want 6.3 fm ya ni ya tiefo nyara ya kase aseda en kaudi ya ni ya tiefo nyara ya kase en tomtom en kaudi ya ni nyam she e ya wodia ya dawase owa na wotwimu nyara oni ya edini ye na ba do dia hyen na wotwofu furumo awadi ya dawase maye busuna en ye tie ya dawase ema oman gana en ye muni pen nyara ya dawase maye man peni ya dawase maye man peni abedi chire awadi ya dawase Emma MP sene assembly men se wo area mu awade dawase ema ye DC se dawase awade Yesu Kristo ya dawase anopai adema ye police officers the prison officers ya dawase ema firefighters or office workers and security agencies in Ghana awade kase and tomtom and count ya dawase ema ye immigration officers